0: Ajde, Tonko, ajde.
1: Mikrožovara.
2: To je problemi s kućem, da li hodim tebi.
1: Ma, mikrožovara,
0: Hvala, bralarajik. كان ميكروجوهر على 29100 وإلا 76-24-3000
1: 29100 وإلا 76-24-3000